forkynnelse om hva han har gjort, som snudde det alt på hovedet. Og så var det bare det som sto igjen når de skulle ut i verden. De ville si noe om hva han har gjort. Hans gjerninger, hans navn, hans kjærlighet, det skal vi få bære budet om.